0: تم بيا نو
1: هيلين هيلين شاباش هيلين مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مسز کیلر
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن
2: ہاں مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے

0: ఇంతవరకు వనితా లోకం మహిళల కార్యక్రమం విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్.
1: ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మే షగుఫ్తా యాస్మీన్. وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر جاپان کے اپنے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے اہم بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے تمل ناڈو میں 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کی. آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کے چوتھے دور کا آغاز ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے.

0: اور گایتری گوپی چند بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئزومی نے میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی. بات چیت کے دوران بحری سلامتی میں اضافہ کرنے، میک ان انڈیا دفاعی ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک اعتماد کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. دونوں وزیروں نے بحری سلامتی سے متعلق مفاہمت کے اقرار نامے پر دستخط کیے. اپنے افتتاحی کلمات میں جناب سنگھ نے جاپان کے کوماموتو خطے میں آئے تباہ کن زلزلے میں نقصان پر سرکار اور بھارت کے عوام کی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے.
1: ہم یہ دہراتے ہیں کہ کٹھن سمے میں بھارت کسی بھی ضروری اسسٹنس، ریلیف اور سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے درڑھ سنکلپت ہے. ہمارے دونوں دیشوں کے سمبندھ ساجھے لوک تانترک مولیوں، پرسپر سمان اور ایک پرانے سیولائزڈ کنیکٹ پر آدھارت ہیں. اگلے ورس ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے 75 ایئرس منائیں گے اور ان ورسوں کے دوران ہماری یہ دوستی صرف ہمارے دونوں دیشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے انڈو پیسفک شیتر میں اسٹیبلٹی، ریزیلینس اور رولس بیسڈ آرڈر کا ایک کارنر سٹون بن گئی ہے.
0: جناب کوئزومی نے میڈیکل ایمرجنسی کے دوران بھارتی بحریہ کی جانب سے فراہم کی گئی امداد کو سراہا. جناب کوئزومی نے کہا کہ اس اشتراک پر مبنی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے جس میں دونوں ممالک مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں بھارت کے لیے ایک خاص مقام ہے. ملاپورم کے نزدیک کوالم میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کا آغاز ہوا، جس میں جنوبی ریاستوں کے رہنما اور سینئر عہدیداران بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. قومی اہمیت کے حامل وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال جاری ہے، جس میں تیز تر تحقیقات کے لیے فاسٹ ٹریک خصوصی عدالتوں کے قیام اور خواتین اور بچوں کے خلاف عصمت دری کے معاملات کے جلد نمٹارے سمیت تعلیم سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں. بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر کا چوتھا دور آج سنگاپور میں ہوا. بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد نے شرکت کی. آئی ایس ایم آر کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے. آئی ایس ایم آر کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی. ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری سی ایس پی روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی. اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالکرشنن سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالکرشن کے ساتھ شامل ہوئے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پٹنہ میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت تعمیر کردہ 2,35,000 مکانات کی چابیاں مستفیدین کے سپرد کیں. باپو سبھا نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نو منتخب مستفیدین کو اجازت نامے بھی تقسیم کیے.
2: بہار کے ہمارے کچے مکان میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو آج 11,00,000 سے زیادہ مکانوں کی سویکرتی کی سوگات مل رہی ہے. ان کے پاس پکی چھت ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ان کے سپنے پورے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا میں بہار نے سملت ہونے کا فیصلہ لیا ہے. فصلوں کو اگر نقصان ہوگا تو فصل بیمہ یوجنا کے انترگت اس کی بھرپائی کسان کو ہو پائے گی.
0: جناب چوہان پٹنہ کے بی اے ایم ای ٹی آئی میں کرشی جن کلیان سنواد میں بھی شرکت کریں گے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے آج دلی کے کابینہ وزیر منجندر سنگھ سرسا کے ہمراہ نئی دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت پودے لگانے کے ایک پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ جب سے دلی میں بی جے پی

0: حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے سبھی شعبوں میں مسلسل ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جس میں ماحولیات کا تحفظ بھی شامل ہے۔
1: ہمارے پریاورن منتری سرسا جی نے اور ریکھا جی نے مل کے دلی کے اندر 70 لاکھ پیڑ لگانے کی مہم چھیڑی اور بہت اچھا سسٹم بنایا ہے۔ پورٹل کے مادھیم سے دلی میں کوئی بھی ویکتی رجسٹریشن کروا کر کے اس کے بعد دلی سرکار ان کو اپروچ کرے گی، ان کو پیڑ دے گی یا ان کو ایسے استھان پر بلائے گی جہاں پر گرین کور بڑھانے کی بات ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب ہوگا جس میں ارکان پارلیمنٹ حکمراں بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ یعنی جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا، جس کے سبب صدارتی انتخابات کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت برکس کی اپنی صدارت کو لوگوں پر مرکوز اور انسانیت پہلے کے جذبے سے تحریک یافتہ بنانے کی خاطر پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انگریزی کے ایک روزنامے میں اپنا مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ برکس کی بھارت کی صدارت ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جہاں کرہ ارض کو جامع اور پائیدار ترقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ راجیو گاندھی اکتوبر 1984 سے دسمبر 1989 تک ملک کے وزیر اعظم تھے۔ کیرلم کے سبھی ساحلی ضلعوں میں آج شام تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں پانی اکٹھا ہونے سے متعلق بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی جوڑی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے جاپان کی 7ویں درجے کی جوڑی کو شکست دی۔ مردوں کے سنگلز میں آیو شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کے البی فرحان سے ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی جنید عارف اور رائے کنگ کا پری کوارٹر میں سامنا کریں گے۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمٹلفین کے ویگنیئر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ منگل کے روز جنوبی افریقہ کو 6-1 سے ہرانے کے بعد بھارتی خواتین ٹیم کے حوصلے بے حد بلند ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر جاپان کے اپنے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اہم بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے تمل ناڈو میں 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور ہوا۔ بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

یہ آکاش وانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریونیو محکمے کے وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ سیکشن 22A کے تحت ممنوع اراضی کے مسائل کے بارے میں کال سینٹر پر موصول ہونے والی ہر شکایت کو ذمہ داری سے لیا جائے اور مسئلہ حل ہونے تک اس کی نگرانی کی جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ریاست میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع راغب کرنے کے مقصد سے برطانیہ اور امریکہ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ حیدرآباد میں گنیش اتسو کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی نے تیاریاں تیز کر دی ہیں، اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں 27 اگست تک بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ ریونیو محکمے کے وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ سیکشن 22A کے تحت ممنوع اراضی کے مسائل پر عوام کو مکمل یقین دہانی کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کال سینٹر پر موصول ہونے والی ہر شکایت کو ذمہ داری سے لیا جائے اور مسئلہ حل ہونے تک اس کی نگرانی کی جائے۔ حکام نے بتایا کہ اب تک تقریباً 400 کالز موصول ہو چکی ہیں۔ ریاستی وزیر نے تحصیلداروں، آر ڈی اوز اور سب رجسٹرارز کو شکایات کی فیلڈ سطح پر جانچ کر کے واضح فیصلہ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسئلے کے حل کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ تلنگانہ میں سیکشن 22A کے مبینہ غلط استعمال اور محکمہ مال میں مبینہ بے قاعدگیوں اور بدعنوانی کے معاملے پر لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کے نام سابق وزیر ہریش راؤ نے ایک کھلا خط لکھا ہے۔ انہوں نے سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی کو فوری طور پر کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ حیدرآباد کے اطراف کے اضلاع میں ممنوع فہرست کے نام پر ہزاروں نجی جائیدادوں کو بلاک کیا جا رہا ہے، اور 30% کمیشن اور 50-50 معاہدوں کے لیے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دسمبر 2023 سے سیکشن 22A فہرست میں کی گئی تبدیلیوں پر ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کی نگرانی میں آزادانہ تحقیقات اور فارنسک آڈٹ کرانے کے ساتھ فہرست کو عوامی سطح پر دستیاب کرانے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی جانب سے کارروائی نہ ہونے کی صورت میں متاثرین کی جانب سے BRS کی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ریاست میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع راغب کرنے کے مقصد سے آج الگ صبح 1 بجے دلی ایئرپورٹ سے برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے۔ یہ دورہ 30 اگست تک جاری رہے گا۔ اس دوران وہ آکسفورڈ، ہارورڈ سمیت معروف یونیورسٹیوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ حکومت کے مشیر وینو گوپال، رکن پارلیمنٹ ملو روی اور روہن ریڈی نے ایئرپورٹ پر چیف منسٹر کو الوداع کہا اور دورے کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی تادیبی کمیٹی کی جانب سے جاری نوٹس پر ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے وضاحت پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنی وضاحت پر مشتمل خط کمیٹی کے چیئرمین ملو روی کو روانہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی سالگرہ کے

موقع پر ریاست بھر میں ان کے حامیوں اور کانگریس کارکنوں نے مختلف فلاحی و خدمت کے پروگرام منعقد کیے تھے. گیسوگونڈا میں منعقدہ تقریبات میں ان کی بیٹی کونڈا سشمیتا پٹیل کی جانب سے کیے گئے تبصرے مکمل طور پر ان کی ذاتی رائے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس قیادت اور پارٹی کے ضابطہ اخلاق کا مکمل احترام کرتی ہیں اور کمیٹی سے نوٹس واپس لینے کی درخواست کی. تمل ناڈو کے مہابلی پورم میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں سدرن زونل کونسل کا 31واں اجلاس جاری ہے. تلنگانہ کی نمائندگی ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کر رہے ہیں. اجلاس میں جنوبی ریاستوں کے درمیان تال میل، بین ریاستی مسائل کے حل اور ترقی سے متعلق امور پر اہم تبادلہ خیال کیا جائے گا. تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ نے بتایا ہے کہ آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں انرما مکانات کے الاٹمنٹ کے لیے لاٹری کا عمل 27 سے 30 اگست تک منعقد کیا جائے گا. پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 16 اسمبلی حلقوں میں 7340 مکانات کے لیے موصول درخواستوں کی جانچ کے بعد اہل امیدواروں کی فہرست آج آن لائن دستیاب کرائی جائے گی. اعتراضات 23 اگست تک وصول کیے جائیں گے جبکہ 25 اگست کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی. شفاف طریقے سے ہونے والی اس لاٹری کو یوٹیوب پر براہ راست نشر کیا جائے گا. کسی بھی وضاحت کے لیے اس فون نمبر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے 0402460-3572. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں.

0: ریاست بھر میں 25 لاکھ طلبہ فیس ری ایمبرسمنٹ کے منتظر ہیں، یہ بات ریاستی بی جے پی صدر این رام چندر راؤ نے کہی۔ کریم نگر ضلع ہیڈ کوارٹر پر بھارتیہ جنتا یوا مورچہ کی جانب سے منعقدہ فیس بقایا جات بی جے پی کی لڑائی اور اسٹوڈنٹ مارچ پروگرام میں رام چندر راؤ نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کریم نگر شہر کے گیتا بھون سے کلیکٹریٹ تک طلبہ کے ساتھ مارچ میں حصہ لیا۔ اس پروگرام میں نوجوانوں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رام چندر راؤ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ طلبہ کے زیر التوا ریمبرسمنٹ بقایا جات فوری طور پر جاری کیے جائیں۔
1: تلنگانہ میں ودیا سنستھا آج پورا ٹھپسا پڑ گیا ہے۔ ودیا سنستھاؤں کو، ودیا کھیتر کو سدھارے، اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں شکشا کی جو استھتی جو ہے اتنی خراب ہے، اور وہ سی ڈبلیو سی میں بات کرتے ہیں کہ شکشا میں سدھار آنا چاہیے۔ کریم نگر میں آج 5,000 سے لوگ ودیارتھی یہاں پر بھاگ لینے والے ہیں، اور ہر ضلع میں ایک کاریہ ہوگا، وہ اس آندولن کو ہم آگے لے جائیں۔
0: تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کی قیادت میں کل اسپیشل انٹینسیو ریویژن 2026 کے سلسلے میں ڈی ای اوز اور ای آر اوز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوئی۔ اجلاس میں پولنگ اسٹیشن کی سطح پر موجود دعووں، اعتراضات اور میپنگ سے محروم معاملات کے حل کے لیے مقررہ وقت کے مطابق منصوبہ بندی پر عمل درآمد کی ہدایت دی گئی۔ بی ایل اوز کو ووٹروں تک نوٹس پہنچانے اور مناسب رہنمائی فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ فارم 6, 6A, 7 اور 8 کی درخواستوں کو تیزی سے نمٹاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا کہ کسی بھی اہل ووٹر کا نقصان نہ ہو اور کوئی نااہل شخص ووٹر فہرست میں شامل نہ ہونے پائے۔ حیدرآباد میں گنیش اتسو کو پرامن اور محفوظ طریقے سے منعقد کرنے کے لیے جی ایچ ایم سی نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں کمشنر آر وی کرنن نے ایڈیشنل اور زونل کمشنروں سمیت مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ 14 ستمبر کو ونائک چترتھی اور 25 ستمبر کو وسرجن کے پیش نظر انتظامات میں تیزی لانے کی ہدایت دی گئی۔ نئے شامل ہونے والے علاقوں اور بالاپور پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ جلوس کے راستوں، وسرجن کے مقامات پر صفائی، بجلی، ٹریفک، طبی اور ہنگامی خدمات کے لیے پولیس، فائر، واٹر بورڈ سمیت دیگر محکموں کے ساتھ تال میل کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں 27 اگست تک بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ آج اور کل عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، کھمم سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایل نینو کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والی خشک سالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ کے پنچایت راج اور دیہی ترقیات کے محکمے کی جانب سے کل حیدرآباد کے راجندر نگر میں واقع ٹی جی آئی آر ڈی میں ایک روزہ ورکشاپ منعقد